akora pade kokoma de damana mana chano adishiamra kroma dance di fomere kasem kasache awade usuma pai mo chenya kwepie awase mie we ye binsi pe.